0: Marcela Rivas. Tony Dark Eyes.
1: Радіо Турист. Вкусно, як іспанська паелья.
2: Так особливо. І так особливо.